yapitutu kayambaraba wana katrafa kasitiri ya mafu beti miyatu yumbiyo na asidi watuli ya dengi na yeno wakasa marapu mutani yeno sabama na nana jimi baso jini tumse weyanyu wa nyami hini wa mani ya eni wa eba enemi ya osu mayamu

sura ya wo tsabia na sasi yo na sunti asi wa ine bi ara te sa unyame wo ti asi wa ine ya ne ya dai

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon nana wo sira e beba wo so obetumi ayo wo sentrene se die ayema paul ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

yamafuni ya shaba ya wana ukafu matoya ya prati ya seri na nyamiye niye ubechi ya hanu wa

shiraya ya mau ko aradi pa ya wo aradi sayanya ruwa imaye aradi jamani priyan suwa.

onye adofua utie me nedai ya abrabona ye pisi basa ukwa wani ma enko ukwa wachin kwa enye ye unhuru ni ya unfa mfa nedai vime kamfu onyamiye kwa makura wehi vya kwa nekura adenema senede uwa miye nina pomunia chinedi na ye yina ya odiye baba kutu yankuni mdiye na mawati.

dini odofo dia wuna munyina nya chidia wa unya kupomo se unya kupomo obamu wa mienu wa kumidia.